0: Vakko velta, skóklaup, ræflarokk og flösuþeytingar.
1: Exit 977.
2: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni. Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
1: Exit. Öðruvísi útvarp.

25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.